0: ja be sé moul ke woken beterlimni beterlimni
1: agus de am an to rolle korka
0: im kriele korke agus tá rod im me k ra galve bot im kri korking just kan lenomdroig se kref na her agus do to vi to af wi bre an sin vi anwid brewer korki an sin Ma vin chi a kref na her an kun a vokent taréis gakin a aú as a hele.
1: Tom gomi mat agus er ban
0: mé karach.